0: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Paddle. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Paddle på Gjøvik. Og, ja, hva Fun Paddle for noe?
1: Fun Paddle et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Paddle, og etter hvert så har vi gått litt imot å bli et flerbruksanlegg. Vi har i dag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
0: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in opplegger?
1: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen. Så och då kan man gå in och boka för centret är öppet ifrån 5 på morgonen till 12 på kvällen och så går man in på Matchy och bokar tim hos oss så allting sker där.
0: Men hvis vi ska gå lite mer detaljerat på Fun Paddle förklara lite en spelupplägg på det.
1: Paddle är som sagt mellan tennis och squash en blandning. Man spelar 2 mot 2. Och så är det egentligen tennisregler kan man säga. Men spelet är enklare än tennis så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort. Därför tror jag paddle har blivit så populärt som det har blivit.
0: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om paddle på Gjøvik.
1: Det var ingen som hade hört om paddle och vi startade i 2022. Och har nu drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar så indoors aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
0: Ja för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då med hänsyn till och kanske lära sig lite grepp och sån visst du ska ut på en vanlig bana.
1: Ja, det är ju en av fördelarna med Trackman alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då så det så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
0: Men inte ett medlemstal du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
1: Vi har väl alltså på vår Matchy app då så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar paddle och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag så detta är vi superhappy med och jätteglad för alla som besöker oss.
0: Helt till slut Rikard Claesson, du är som sagt medeier i Fun Paddle på Gjøvik och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
1: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Paddle Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur detta fungerer. Og Fun Paddle, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni är hjärtligt välkomna allesammans.

0: 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss och Tønsberg. Nordbo 1, där pris och kvalitet mötes.
1: När solen stiger rund och gula färger åsens topp.
2: Ja, då inviterar vi till nära sommarupplevelser på Prøysenhuset. Här kan du fylla en hel sommarsdag med morgonskaffe vid Prøysenstua, barneteater, cirkus Mikkelikski, ponnyridning, görgode fristelser I Café Julie och mycket mer. Små och stora är välkomna till sommar I Prøysen hård dag från 29 juni till 2 august. Ja, du känner du va?
3: Du, föreställ att du sitter på stranden. Det är 30 värmegrader, du har en kallen I handen och det är yrande liv runt dig. Nej, jag snackar inte om Granka, men Flisa camping. Splitter nye Flisa camping ligger I Dillis Tell, där Fliselva och Glomma mötes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat och drikke vid uteserveringen vid Glommas bredder och avslut dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapacitet til vogner och bobiler och har många flotte campinghytter till utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
4: Sommer I Innlandet.

0: helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg takoprodukter och tillbehör till minus 40%.
1: Bra, men siden Joker är den gode naboen som också bidrar med taco-relaterade ordspill för att skapa god stämning, hade det varit fint att få med någon om det också.
0: Har ett ganska Mexiko-koko-förslag? Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg takoprodukter och tillbehör till minus 40%. Taco-lov för det tillbudet.
1: Och 1000 taco, det var helmax. Eller helmex då.
0: Ja, det vill jag. Si, si. Joker, den gode naboen.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
3: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
3: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17.90, nå kun 9.90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.